robinjom kleči. Zato bježi sad dok nije kasno sve, ipak brzo lete ove godine. Idi u život, nije me

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1239. godine rođen engleski kralj Edward I. Na današnji dan 1397. godine danska kraljica Margareta I. objedinila pod dansku krunu Dansku, Švedsku i Norvešku. Na današnji dan 1579. godine engleski moreplovac i gusar Francis Drake proglasio suverenitet Engleske nad New Albionom, današnjom Kalifornijom. Na današnji dan 1665. godine Portugalci i Britanci potukli Španjolce kod Monte Carlosa. Na današnji dan 1682. godine rođen švedski kralj Karlo XII. Na današnji dan 1696. godine poljski vojskovođa i kralj Jan III. Sobieski. Na današnji dan 1719. godine umro engleski pisac i političar Edison. Na današnji dan 1818. godine rođen francuski skladatelj Charles Gounod. Na današnji dan 1843. godine domorodci Maori otpočeli pobunu protiv Britanaca koji su okupirali Novi Zeland. Na današnji dan 1882. godine rođen ruski skladatelj Igor Fjodorović Stravinski. Na današnji dan 1917. godine rođen američki pjevač i glumac italijanskog podrijetla Dino Crocetti, poznat kao Dean Martin.

0: današnji dan 1925. godine Ženevski protokol kojim je zabranjena uporaba bojnih otrova potpisalo 29 zemalja. Na današnji dan 1929. godine rođeni ervinski velemajstor Tigran Vartanović Petrosjan, šahovski prvak svijeta od 1963. do 1969. Na današnji dan 1944. godine Island postao neovisna republika nakon referenduma na kojem su stanovnici tog otoka u sjevernom dijelu Atlantskog oceana odlučili se odvojiti od Danske. Na današnji dan 1950. godine dr. Richard Lorer u Chicagu izveo prvu operaciju presađivanja bubrega.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan. Usorski radio.

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1239. godine rođen engleski kralj Edward I. Na današnji dan 1397. godine danska kraljica Margareta I. objedinila pod dansku krunu Dansku, Švedsku i Norvešku. Na današnji dan 1579. godine engleski moreplovac i gusar Francis Drake proglasio suverenitet Engleske nad New Albionom, današnjom Kalifornijom. Na današnji dan 1665. godine Portugalci i Britanci potukli Španjolce kod Monte Carlosa. Na današnji dan 1682. godine rođen švedski kralj Karlo XII. Na današnji dan 1696. godine poljski vojskovođa i kralj Jan III. Sobieski. Na današnji dan 1719. godine umro engleski pisac i političar Edison. Na današnji dan 1818. godine rođen francuski skladatelj Charles Gounod. Na današnji dan 1843. godine domorodci Maori otpočeli pobunu protiv Britanaca koji su okupirali Novi Zeland. Na današnji dan 1882. godine rođen ruski skladatelj Igor Fjodorović Stravinski. Na današnji dan 1917. godine rođen američki pjevač i glumac italijanskog podrijetla Dino Crocetti, poznat kao Dean Martin. Na današnji dan 1925. godine ženevski protokol kojim je zabranjena uporaba bojnih otrova potpisalo 29 zemalja. Na današnji dan 1929. godine rođen je ermenski velemajstor Tigran Vartanović Petrosjan, šahovski prvak svijeta od 1963. do 1969. Na današnji dan 1944. godine Island postao neovisna republika nakon referenduma na kojem su stanovnici tog otoka u sjevernom dijelu Atlantskog oceana odlučili se odvojiti od Danske. Na današnji dan 1950. godine dr. Richard Lorer u Chicagu izveo prvu operaciju presađivanja bubrega.
2: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Sve najbolje u zajedničkom životu, Ines i Antoniju. Da vas kroz život prate ljubav, zdravlje i sreća, od srca vam to žele rođak Josip i Antonela Bratić sa kćerima Petrom i Nikom.